0: 咁你哋初初學啊，梗係打唔到嗰個情感出嚟啦。嚇，
1: 威哥，我想問一下咧，咁係咪內地版嗰、那個萬五取咧，就淨係內地版先要收音嘅啫？就香港版就唔需要收音
0: 嘅，通常都會係咁樣樣嘅，都係通常都會係你好似你講咁嘅情況嘅。時間又差唔多咯，下個禮拜我哋繼續學啲新嘅啦。
2: 好啊，
0: 拜拜。